tu emi re da si wa lori agbara re tu da si wa lori eyo lagba po loni be ba ri pato to wonu studio wa po lowo mejeji lapo e ti mo pe kini ohun suga fe ja laaro yi nu suga fe ja okowode ma na dollar fun de si ma fe mi ni iro ki gbugbu e ki okun mu bi dodo e fun fun te aro ti toni e ja